0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai anō koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane?
1: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
0: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e... Ko tāku nei titiro I ngā rānei e hanga maha nā haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoi no hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tiro hea I a koutou e haere reana I runga I Aotearoa, a mahi kei kona, Ia koutou hātoro ana I ngā kōrero, pēnei aha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, kei kona koe mahi anei tāune mahi. He nā hoki, tukuna mai anō wetahi o ngā whakaaro.
1: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua I tēnei ata, piki hui, he me karanga ki konei. Tamutu... te tikanga o te hui nei, ka whakarau I ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tangata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina. Ko pau te whakahuihui mai ki konei. Koru mōhio a take o rātou I whakarite ko Rotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō a take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai a hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e a hau tēnā te kauhau I whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei. Atu I konei ka taraiwa atu ki tauranga. Nā hei atu I tauranga hei ākarana. Atu I ākarana ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā ka noho anō te whare pārimata. Nā hei te roanga o tēnei wiki. Ka noho mārika ki ākarana. Nā ki mea ki poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pūpēne I a hau e girly a mago unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā ka mea ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tukutuku mā māua, ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe me rata ana, kawa ana rani, o rātou whakaro. Ki te tū, I wāinga tonu I ngā, I wā mātou mema me toi, me tō mātou tū. Me pehea rani, rātou tuku I o rātou pōti, hei te noe mani.
0: Ai. Ko tēnā te mea pai e, herere ana kourua. Kia rongongia I ahanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto I ngā pāti. Ono kia mōhio e ne?
1: Kamutu hāhera ne a tērā tu praere pia ka ahu atu mātou ki tūranga waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
0: Ai.
1: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke he ke ho ki reina. E rangi rawa o ngā tapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana te rā wahine. Nā ka haere ake ko ngā tapahaka ki te whakanui te kaupapa.
0: Oh.
1: E kia nei ko te koroneihana, wetai o ngā kaitoranga pūka haere atu ki reira. Koru mōhio, ko waipū ngā minita, e haere ake ana engari a hau ko te ahu atu ki reira. whaka tairanga i te ingoa tō mātau rōpū. Ka mutu tōna tikanga ina haere atu mātau ki reira o kau mātau haerana ki te kimi pōti. Wena no haere ake ki te...
0: Mātakitaki?
1: Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka nā. Whakatutuki i te kaupapa me te mea nei i te wāha i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
0: Ai.
1: Ai te rā ngā wā i haere ai mātou ki reira, mātou ko Helen Clark, mā. Ia ako mātou i te wā i a mātou ko Reuben Clark, mā, i te kura tō mātou, mā i te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmua tai mātou te haere ki reira. Engali tamariki ana, oraka au i haere atu ki te wā i a koroki e orana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
0: Ai. Ko tēnā, i era wā mā rānau i a te puea e orana a ka haere mai ki te kau. Mā rānau ki te... Haere mai... te puia ki te kau iai e mahi nei tāna, ne mahi ona nei tau, ka haere ake ki reira. Ai, maha rānau, e tamarikia nānau i tō wāra, ka mūtu ka haere mai ki te marae i Pōtahi.
1: Maha rānau te tai kuia, tai au ki tāna hore. Nā ka mamai kia o peana māku e tei kōrero e tuku atu kia koe māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea pāmapūria. Nā ka hutu ake a te puia ka kōrero tia ia e tai o ngā hononga ni.
0: Ai.
1: Nā hei tāna ko te tuihine pia te whero, te kingi, te tāwhiao.
0: Tāwhiao,
1: i waina tonu i te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, a Tūkāriri.
0: Ai.
1: Tai te kuia kāpamai ki au Pauria, no hokau au i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo anā i e, ahako tāna orokau ia i tino mōhio ki a te puea, engari ka tuake a te puea, e roto i te piki hui i te pātū. Vai e kia orokau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga i roto i te whare, me tāna akiaki i a rātou, kia kawarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take onu i haere ai ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rere ngā wairua.
0: Wairua. Kia ora, Sam.
1: Nā, mea katoa.
0: Ai.
1: Nā, engari, ngaro anau, korokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te taranaki, e tahi ki tauranga o Rotorua.
0: Ai, ngā.
1: Nā, engari, me mai taku wahine ki au e. A te tei taimahi e taimai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
0: te kāri.
1: Te wā moku hoki ai ki te kāinga, kua tika taku kāri he haututu māku.
0: Ai, kia ora maino.
1: Hei, kona tātou, ne?
0: Ai, tēnā koe.
1: Ai, ngā mana ki tanga.
0: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei, tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero, Whitiwhiti ana kia kite e ui aia te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōhia nau kānui te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino raratātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kinokino ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noiono. Engari, te mea ke he mahi tāna. Ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahi ngia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

0: Ora, this is Troy Kingi, and you're listening to Te Hiku FM. Mauri ora!
1: Tēnā rā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o tika I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupaparanga pūranga hau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe Joe, o te rā tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāwi I tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupaparanga hau ki wainga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātou te waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairanga hau o reira. He āhua orite pia kia tātou, kairanga hau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarauora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairanga hau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairanga hau Māori I roto I ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai behea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki te nei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa ake?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairanga hau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairanga hau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairanga hau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, nā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei I te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koenā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei I tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki I wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wenei o ngā kairanga hau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairanga hau taketake?
2: Ki taku mohi o kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairanga hau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou. I runga anō I ngā, I ngā pēhitanga I roto I ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō Tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wiki rā, i tērā wiki, e kōrero ana ka tahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, ka mutu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, era momo waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rau e rua atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: Ai, he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tisiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori, e rā momo āhuatanga Kia kite mai, arake nā hapori, puta noi te motu, e nā kai nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i wharekia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe era winia kia matāra ki ora.
2: Oh, tēnā rō atse koe, Joe. O te rā, tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Ai, mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koroe pāna ki tō kātou kaupapa, te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata, kia ātaranga hautia, kia mahi tahi wene o ngā mahi rangahau. Nō reire e tātou mā, ko rongo kē hoki ki ngā koroe pāna ki te wiki o te reo Māori, me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa, o ngā kaupapa, kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iariri.

0: Tēnā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika I tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou waimaria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins. Mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
1: Tēnā koe jau o tira, tēnā koe te katoa.
0: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wainga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
1: Nō mātai te waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia kia tātou, he kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai behea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou. E pāna kia tātou hoki.
0: Ai, tika tonu, ki te nei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
1: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau I tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki I wā mātou o te herenga waka.
0: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
1: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou. I runga anō I ngā pēhitanga I roto I ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whakapakari ake I era o ngā tūhonona. Kama te mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahia no ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamatu me te wāhi kia koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
0: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
1: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pehea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pehea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kāri te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
0: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Heaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
1: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pehea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mō taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai arake nā hapori puta noi te motu, e naka nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
0: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i wharekia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rewinia kia matāra ki ora.
1: Tēnā rō atse koe, tau. O tira tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
0: Ai, mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hau tia kia mahi tahi i wenei o ngā mahi rangahau no reire e tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahiratanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he taonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mā whitu, iratahi te iarere.

0: e whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu i ratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai ana koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
1: Ai, ai, tino pai te hau kāinga i tēnei ata, hoino e ko tāku nei titiro i ngā rānei e hanga maha nā haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoino hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tirohea i a koutou e haere rea nei i runga i Aotearoa, a mahi kei kona, i a koutou hātoro ana i ngā kōrero, pena iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, a kei kona koe mahi a nei taone mahi. He nā hoki, tukuna mai ano wetahi o ngā whakaaro.
2: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua i tēnei ata, piki hui, he mekaranga ki konei. Tamutu, te tikanga o te hui nei, ka whakarau i ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tangata rongonui. Kei tō tātou motu mō ngā mahi maina, kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina, ko pau te whakahuihui mai ki konei. Koru mōhio a take o rātou i whakarite korotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō ngā take maina, nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai ahau. Nā, hei te ataniki, ka tuku e ahau tēnā te kauhau i whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei, atu i konei, ka tarai atu ki Tauranga. Nā, hei atu i Tauranga, hei ākarana, atu i ākarana, ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā ka noho anō te whare pārimata, nā hei te roanga o tēnei wiki, ka noho mārika ki ākarana, tā ki mea ki Poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pū pēnei a hau e girly a mago unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā, ka mea ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tuku mā māua ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe me ratana e tawana rāni o rātou whakaro ki te tū i wāinga tonu inga i wā mātou mema me tō mātou tū me pehea rāni rātou tuku i o rātou pōti hei te noema, ne?
1: Ai. Ko tēnā te mea pai e herere ana kourua, kia rongongia i ahanga kaupapa e horangi ane e koutou i roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā i roto e ngā pāti, ono kia mōhio e, ne?
2: Tamutu hāhera ne a tērā tu praere pēr, ka ahu atu mātou ki Tūranga Waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
1: Ai.
2: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reira. Te rangi rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana tērā wahine. Nā ka haere ake kunga tapahaka ki te whakanui i te kaupapa.
1: Oh.
2: E kia nei ko te koroneihana, a wetai o ngā kaitoranga pū ka haere atu ki reira. Pru mōhio, ko ai pūngā minita, e hare ake ana e ngari a hau, ko te ahu atu ki reira, a whakatairanga i te ingoa tō mātou rōpū, ka mutu, tōna tikanga, ina hare atu mātou ki reira, o kau mātou hare ana ki te kimi pōti, wena no hare ake ki te...
1: Mātakitaki?
2: Ki te... Ah, te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka nā. Whakatutuki i te kaupapa me te mene i te wāha i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
1: Ai.
2: Ai, te rānga wā i haere ai mātou ki reira, mātou ko Helen Clark, mā. I ako mātou i a, mea, i te wā i a mātou ko Reuben Clark, mā, i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene, i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmua tai mātou te haere ki reira. Engali tamariki ana, orakau i haere atu ki te wā i a koroki e orana. Te, ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
1: Ai. Ko tēnā, tēnā i era wā a mārānau i a te puea e orana a ka haere mai ki te kau. Mārānau ki te... Haere mai... te puia ki te kau iai e mahi anei tāna, ne mahi ona nei tau, ka haere ake ki reira. Ai, maharānau, e tamariki anānau i tō wāra. Ka mūtu ka haere mai ki te marae i Pōtahi.
2: Maharānau te tai kuia, tai au ki tāna hore. Nā ka mamai e kia o peana māku e tei kōrua tuku atu kia koe māu i tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea Pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia ka kōrero tia ia e tai o ngā hononga ni.
1: Ai.
2: Nā hei tāna ko te tuihine pia te whirowhiro, te kingi, te atāwhiao.
1: Tāwhio, yeah.
2: I wainga tonu i o te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, a Tūkāriri.
1: Ai.
2: Tai te kuia kāpa mai ki au pauri anu, o kau i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo ana i ahako tana orokau ia i tino mōhio ki a te puea. Engari ka tuake a te puea. E roto i te piki hui i te pātū. Mai e kia o kau orokau e raru ki ngā kaumato o te rāwā me tū te rā kuia. Nā, tana tūranga e roto i te whare. Me tana akiaki i a rātou. Kia kumarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take onu i hare ai ki reira e kaupapa no tāna, tai ai ki te rere ngā wairua.
1: Wairua. Oh, kia ora, Sam.
2: E nā mea katoa.
1: Ai.
2: Nā, engari, ngaro anau, horokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te taranaki, e tahi ki tauranga o Rotorua.
1: Ai,
2: nā, engari, me mai taku wahine ki au e. A te tei kaimahi e taimai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
1: te kāri.
2: E te wā moku hoki ai ki te kāinga, ko tika taku kāri he haututu māku.
1: Ai, kia ora maino.
2: Hei, kona tātou, ne?
1: Ai, tēnā koe.
2: Ai, ngā manaki tanga.
1: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei, tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero. Whitiwhiti ana kia kite e uiai e te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōia nau kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino rara tātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kinokino ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noiono ngari te mea ke he mahi tāna. Ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahingia ngā mahi, ngā kōrero, hoino. Ka ka tirohi ake a pōpō i ahanga kaupapa i takotongi ane wainga nui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

0: tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā whitu iratahi.
1: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai, kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe e tākoha.
2: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
1: Ai, pehia rā koe I tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana I a tātou e hoa?
2: Tika tau, pūmahana nā te noho I te kāinga I te wānei.
1: Rawerewa atu, e ki tēnei a hau I te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana I tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
2: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku, te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tutuinga o ngā meo muri, e a tāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo I ngā kōrero te kāinga nei I roto I a kirikiri I a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau I te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
1: Ai, ia te tau, ia te tau, e ki tēnei tātou I ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga I tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira I ahu mai te whakaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki roto I te kāinga o te tai tokerau.
2: E torupea ngā rōpū matua, ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto I a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaurihera o te hiku, he hea nō rātou ki te whakamaori I ngā tohu I roto I te taone. Nō reira, koeira tētahi kaupapa, ko Papa Kipama, ko Ngāti Rehia e ārahi ana I te reo rua I roto I a kirikiri. Ko te rōpū tua rua, ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei, kia korikori, kia tupu ake, te hunga aru I te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, and ko tā mātou, He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te I ngā wānanga, engari I tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei I ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako I te reo Māori, I roto I te tai horopaki hou.
1: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto I wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto I kirikiri.
2: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai, hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero I te reo Māori, ko te korekore I te tinana, ko te whakakotahi I te whānau ngā marae, I raro I tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
1: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēnei o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tēnō aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēnei o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tuitui o wēnei o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēnei o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi?
2: Ai, e pai, I te mea kei te whakaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmatu, e harai te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki e tahi kaupapa puta noi te taira a taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi I ērā kaupapa katoa, Mo tētahi rā, ka mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
1: Ai, ko oti tērā wahanga ki te Whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki, me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā Whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whāna ke tonu, kia tū ia te tau.
2: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki Mea Wahi, kia Mau Wahi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukera i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakatoa i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitukera. Me te mōhio o tāu whanaunga e tākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
1: Ai.
2: Anō reira, e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, anā ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
1: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te maria e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
2: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, toko rua ngā wāhine, toko rua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehemea he tamariki āu, e hehi ana te kori-kori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te kori-kori i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
1: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o Ngāti Rehia. Tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
2: Ai, tēnā koe.
1: Tā koha rōpati o Ngāti Hine me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori ki roto ia kirikiri. Nō reira, whai atu ia rātou ki runga i te pukamata kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero i ngā pitopito kōrero mo tēnei o ngā kaupapa kia rehita kātika i tō tīma. Nō reira, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iāriri.

0: Ai, tēnā anō koutou, mihi atu I tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kōrero e huiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
1: Ata Māori e ki a koe Auntie Girlie.
0: Ai, ka pai ki te rongo atu, e kitengi ake nei roto I muri whenua, tino pai ana te rā iai ana, ka mutu, oh, ka pai, e ki tāku ne mōhio I ngā rā o koanga e pēne ana te āhua ka mutu pai te rā I konei nā ko tata mutu ano mō te marama o āku hata a ka mutu ka piri mai ano tātou a tērā marama te marama o hepe tema ka mutu a hihi anau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai. Ia hanga kaupapa e takotoa ana I Wainganui I a tātou.
1: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Poniki I tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā I tēnei ki konei ki te whanganui a tara. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te paremata ahau, ki Poniki tonu ahau. Auntie Girlie, I tēnei ata I tai mai tētahi rīpoata e pāna ki te oranga o ngā tamariki. Ara ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e pāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau. Noho rawa kore, Auntie Girlie, kare I ngā hū mō ngā waiwai, kare I te whare haumaru, I te whare mahana, I te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā, ko te mea nui o tērā rīpoata, nā ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika I tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu I te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, ka taia I ngā whānau ki te pai te reti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kaitōrangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki I tēnei wiki, Auntie Girlie.
0: Oh, ka pai ki te rongo atu e, ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa, e kitenge ana e pakeke ana ngā nohonga maoene whānau ka mutu e kitenge ake ana e kāhore. E tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu I ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō e tahi ano o tātou tangata e noho anei roto I te pauritanga ne. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pehāna te haere mō ene mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne? Mm.
1: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore ana, me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tipu ake te hunga, Auntie Girlie. Mm. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga.
0: Ai.
1: Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu ki te ao, ki tēnei whakaro. Hāwhi o tēnei hunga, hāwhi o tēnei hunga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Mm. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika, ko tērā taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata, ki te tū kaha, ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Mm. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
0: Ai, i tēnei anō e kitenge ake ana, tēnei kāwanatanga, ko kapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahe o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. Ka hore nge te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā kia eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei kia tino ka hore nge tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti, kia oe tū rāne, kia kore e wenei mahi e pāmai ano kia tātou, ne? Mm.
1: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
0: Ai.
1: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
0: Ai.
1: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie, ai tika.
0: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
0: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Kamu tu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ana rotu te pōharatanga. Kamu tu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga, me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e te o tātou iwi, e noho ana i runga i te rā āhuatanga. Nā nō reira, kia ora mai.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatsuroa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau Waitareira, tātou, komuma. E whā wiki anake e toi anaki te noho a te pāremata mua i te wāka heki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E whā wiki anake e toi anaki te noho a te pāremata i mua i te wāka heki te pāremata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Ko e tahi o ngā ture panapanahi ana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui katoa kia whai wāhi ai te reo o ngā kākāriki i ngā kaupapa e panapanahi ana.
1: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki taiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare pāremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te weherua pō.
0: Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pānaki ngā take inihua. Ā ko te utu tetehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai ki a Jacob De Berry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tahi e kōwhiri ana i wāinga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
2: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: I puta te āki a te arihinui kuini ngā waihono i te pōki i te iwi Māori, kia puta i ngā here o te raupatu ki te riu, oraora. I tana kauhau mo tana koronei hana tuarua, i whakamiramira ia i te hiranga o te puta i ngā rua reto o raupatu ki te ora, ki te ao i wawatatia e o tātou tupuna. Hei tāna no me mahitahi te Māori, a me kaha ki te Māori ki te whāo i tōna ake anamata. E whaakinei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Uri o te raupatu, toa o te rauora, e pā ana ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha i pakeke mai ai ahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei i ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea o te whiti i te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora?
0: I whakarewahi ai te taumata hauora o te kahu o Taonui, tētahi pūrongo e aro ana ki ngā whiako ngā māma me ngā pēpi Māori i te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakātu ana te pūrongo i ngā ārai kei roto tonu i te pūnaha hauora, pēnei i te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uruatu ki ngā ratonga. A e karanga ana kia whakatū i te tegi kaupapa hauora, e aro pū ana ki te whānau, a e whakamānawa nei hoki i ngā mātā pono Māori. Hei tā te tumu whakarai te taumata hauora o te kahu o Taonui, hei tā Boyd Broughton, ko te tūmanako mā te ripoata nei e āki i ngā upoko o te pūnaha hauora ki te whakarereke i ngā whakahaerenga.
4: Koera te menui, kia panoni, kia whakarereke i ngā āhuatanga, i ngā momo pūnaha, i ngā momo rautaki hauora o te rohe nei. Kia whai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koeira te mea nui. Wai hoki, kia whakamana i o rātou, i o rātou reo, i o rātou whiako. Kia mōhio ai rātou, ai, ko kite kua rungo tēnei mea, tēnei āhua o te Health New Zealand. Kua rungo, ko kite, no reira, yeah, kia panoni i te tuku o ngā rautaki i ngā pūnahi haura.
0: ki ngā take hā kina kina. Ka hore ngā tamatoa i eke ki te tūranga toa o ngā whiringa whānui mo tēnei tau, ahakoa i tō rātou i te tukinga ki a ngā Manly Sea Eagles i te wīkene ka hipa mā te kotahi piro, e nui ake ai ngā piro i whakawhiwhia ki a ngā Penrith Panthers. I tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers, nā tērā i uta i te taitara o Minor Premiership ki a ngā Panthers. Hei, te wiki tuatahi o ngā whiringa toa ka tukinga tamatoa ki a ngā Dolphins ki Mount Smart Stadium a te pō o te Hatare. Hei, te 5 miniti i te ono karaka i te pō. Koe a ngā kohinga a Awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā kōrero tuku iho, ngā paki pūmeka, Awatea.

0: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, nō ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama nui hō tēnei, ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata nui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rāua atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

0: wā kore. Mm. And particularly, kari te pai, kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau, noho rawa kore Auntie Girlie, kare I ngā hū mō ngā waiwai, kare I te whare haumaru, I te whare mahana, I te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā, ko te mea nui o tērā rīpoata, nā ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie, ko ngā rongoā ki te whakatika I tēnei raru, ā, ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu I te pūtia ki ngā whānau, ana mera pērā ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare kataia I ngā whānau ki te paitiriti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, mā ngā pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kai tō rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki I tēnei wiki, Auntie Girlie.
1: Oh, ka pai ki te rongo atu e, ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiungia mai koe ki te katoa, e kitenge ana e pakeke ana ngā nohonga ma oene whānau ka mutu, e kitenge ake ana e kāhore, e tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu I ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō e tahi ano o tātou tāngata e noho ana I roto I te pauritanga ne. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pehāna te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne? Mm.
0: Ai, Auntie Girlie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore a me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau I e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Mm. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ki te patu I ngā whānau I ngā whānau benefits, ki te patu I ngā whānau kore kainga, ki te patu I te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu ki te ao, ki tēnei whakaro, hawhi o tēnei honga. Hāwhi o tēnei honga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Mm. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana, Auntie Girlie. Ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi ngā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokupuna.

0: muko puna katoa. Ngā muko puna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha, ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawakore mō ngā tamariki mokopona whānau. Mm. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
1: Ai, i tēnei anō e kitenge ake anau, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahe o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. Kāhore ngē e te kāwanatanga ngā pūtea kamutu, te mea ke aroha mai e ki wetahe wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu, kei konei katoa, koia tēnā, e kia ke tātou ngā pōti a pōpō nei, kia tino kāhore ngia tēnei kāwanatanga i runga i tēnei mahi kamutu e whama, kia kaha tātou te pōti kia wae tū rānei, kia kore e wenei mahi e pāmai ano kia tātou, ne? Mm.
0: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau, kataia e tātou te whakatika.
1: Ai.
0: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
1: Ai.
0: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki tai au. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie, ai tika.
1: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana hena hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e heri roto Aotearoa. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
1: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Kamutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ane rotu te pōharatanga. Kamutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e tei o tātou iwi, e noho ana i runga i tērā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

He tātai pētū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha. A ki te wāhi ngaro, a mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Ki tō tātou kaihanga tō tātou, matua nui te rangi, e mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kohinga atu, rātou kohinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te wānei, e haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā putu hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga kua paka wairua tia kia rātau. E moe, e moe. E oki oki.

A piti hono tātai hono. Ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i ko nei e tika ana me mihi au kā tika kiwe nei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nā reira. Mo tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā, ko hono mai, nā reire mihi ana kia koutou, mōrena, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei manga muka, ko tautoko FM tēnā, nā reira, e mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai raha. Kei whangārei ko ngā tihine FM, tēnā koutou e mihi ana, morena. Kei kirikiri roa, ngārua wāhia ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, nei te mihi. Kei rotorua ko Te Aroha FM, tēnā koutou, mo te tautoko mai. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai anō hoki. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā, nā rere mihi ana kia koutou. Kei te papa i oia ko Kia Orai FM tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei Poneke ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou, e mihi ana. E whakakapi ake kei te wai Pounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā, ko hono mai o tira, kia koutou. Katoa, auareo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o te rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpā oho i runga i tēnei, o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia he ata tūrei, he ata rā tū rānei, te tuawaru e hoama, te tuawaru o hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero kouhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata e wā tono waiata. A, hei te ono karaka hau mutu ai. Nā reire e te ti, e te tā. Mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana. Ko tupine ahau, te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitimu. Nga mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamari e, mōrena.

ko te wā ināianei, haipari tai timu, ko te kotahi karaka I te ata e ho mana reira. Ko te nei te wā mo taku pito pito kōrero o ta. Arā, ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei he rā rannei. Te tuawaru te mea o mea, e ai ki ngā kōrero. He rangi pai tēnei mo te mahi hi tuna, mo te mahi hi ika, me te mahi I roto I te māra. Rangi pai tēnei mao te pūngao a te tangata a kei rungara wātu. Kei rungara wātu. Nā reira pai kē tēnei wā, hei mahi I ngā mahi, kaha. Mahi pakari, pai tēnei wā, hei whakarā, pai tō whānau. Ke ho mako, I ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi, ko tō ingoa. Ko te ingoa, tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, ko ōrongo. Ōrongo nui, ōrongo nui. Ko te tēnā hei pānui tūrua matatau, e ho mā, me pōti tātou. Engari, ai te pōti, kia ai te tuku pōti, mere.

hita koe i te tuatahi, me rehipa. Nā reire, e mara, rehita me pōti. Kia pōti atu. Ana, kia pōti anō, tētahi anō, kāwanatanga paiake i tēnei nā. Ki roto. Pai. Ka pai hō mā, ko ia e nā aku kōrero aku pānui mo taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reire, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

Mama, nau mā, he koko ngā wha, ko tai mai te wā, kia whakanui a, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Ngā mihi o te atake a koutou katoa, kei te pakaro
1: o... E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
0: Mō taku he, kei te pakarongo mai.
1: Tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
0: Mō taku he, kei te pakarongo mai koutou ki tai pari, tai timu. Nā reira, e hoa mā, e whai ake nei, e hari ake nei. Hei whakarongo mai tau ko te, te kaupau a te ariki nui. Tō tātou kuini, kuini ngā wai hono i te pō. Nā, no tēnu i te marae o tūranga waiwai. Nā reira, i reira, i tū ai tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō ki te tuku i tana kaupau. A kuini ngā wai hono i te pō. Nā, ko etahi i kōrero mai ia, mō etahi mea pēnā i te kotahitanga, pēnā i te raupatu, pēnā i te rauora, a pēnā i te mana nui o kotahik. A me te tūmana ko, kia pai oranga ai ngā mokopuna e pai ake nei. Nā reire e hoa mā, i te ata nei, ka whakapāo hōtia nōtia te kaupau, ato tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Hei whakarongo, mā koutou, nō reira, whakarongo mai rā.
2: Ka huau i te whaititiri e whakatūpuru nei, ki runga ki te rangi. Ka ore ko te unuhanga o te taniwha i tōna rua. Ka ngā ue mōkau. Ka ngā ue tāmaki, ka rū te whenua, ka mate te marama. Te rangi, ka rā waikato i tōna rua, au e. Kei ngā whare ariki, o te ao, nau mai, haere mai ki tūranga waiwai marae. Your Royal Highness, Crown Princess, Sinai Takala. Waiwai marae. Your Royal Highness, Crown Princess, Sinai Takala, e whakakanohi mai nei te mana o Tongatapu, tēnā koe. Prince Quinton, kuhi o ka wanana koa, te piki tūranga o Prince David, he hoa tata ki taku matua. Me ngā raumaharatanga i waenga i a tātou, he kite ngā kanohi, he hoki ngā mahara, he heke ngā roimata. Haere mai te auroimata. Ratu te vita mārā o Fiti, o lau e arara. E arara ki tō tūranga ariki whakawahi a aikoe. Arahina o i roto i te tapu ariki, koia tēnei ko ngā mihi ko ngā whakamānawa. Te ariki pōmare o Tahiti mai. Tatū atu ki a koe kei te kaumaiti nui. Koutou, ngā mana, ngā tapu, rarau mai rā ki te mā koha koha o te koroneihana. Ko tongariro te maunga, ko taupō nui ātia te moana. Te ariki, te rangi maheu me te mamae. Te koa me te pauri. E hari ana i a koe ko ara nei. E pauri ana ki te utu i hari ai ahau. Ara ko te hinganga o tō pāpā.

Me hāngai tonu te aro ki a koe. Pau. Ko te whakaaro whānui o te iwi ki tētahi ariki kua hinga, i te wā e tangi ana te tamaiti ki tana matua. Me te aha, mai ki tēnei wā, ki te rā momo pauritanga. Ka tangi tamaiti tonu ahau ki taku matua i ona wā. He oi anō tāku i tāe ai ko te ki ake. Ka ako koe ki te whakaari mene mene mō tēnei kaupapa, te raka, i te mutunga iho, tēnei kōrero. A, ki te toi maharawa, kei te pai ona wako, ko te pono tēnei e kōrero nei. A, ki te toi maharawa, kei te pai i ona wā te kore e puta. He anga tātou, he kare alotou, he ngākau o tātou. Tiakina tō ngākau i tēnei taupani nei. Te whare ariki o te heuheu kia kaha. Kau o tātou. Tiakina tō ngākau i tēnei taupani nei. Te whare ariki o te heuheu kia kaha. Te ariki, te rangi maheu, kia tongariro te tū. Te ata, me ana tini ingoa, te atatū, te atapongipongi, me te huhu anoa atu. I tēnei wā, kei te pirangi ahau ki te kōrero mo te tō mairangi o te ata. Te tō mairangi, he kohikohinga wai kei te takiwā e rere ana. A te nui te pipiri o e rā wai, kā toi maha, tahi rā i a kāheke. Ka hoki, ka tau hoki. I te rangi nei, e te iwi. Ho mai te kaha, e tangi tō mairangi ai ahau ki ngā mate katoa o te motu. Kaore ahau i māia pēnei me ētahi ki te whakatairanga noa i ērā e mōhio nei ahau. Ahakoa te mate, koma mai tana hoa haere. Ahakoa hoki te momo, he hutinga rito, te hutinga rito. Nō reira, kia pēnei no ake te kōrero. Kei te mā kūkūtanga o aku roi mata, kia pēnei koe i te tō mairangi o te ata. Tā heke mai koe i te rangi, kā kahuria ngā mate kata. Kaua whitia hoki rātou ki te waiunga o te pō, haere whakaoti atu. Tungaora tātou e pai nei, whiti tātou katoa. Tētehi tau ko tērā. Kua nui ngā kaupapa i tēnei tau. Ā, kua rangona e rā kaupapa i roto i ngā rangitata nei. Hei aha noa i whaiwhai ai i tā ruarua ai hoki. Nō reira, kia ruku hāngai tonu atu tātou me he kawau ki te kaufau o te tau. Te mauri o te kotahitanga. Ai, he mauri tōna. Tāna ika ko te kīngi o te kotahitanga. Ā, pēnei me ngā tini mauri e mū. Ko te mauri, he mea me mātua tiaki e te tangata. Te mauri o te whare, mā te hapū e tiaki. Te mauri o te tinana, mā te tangata tonu, mā te whānau tonu rānei e tiaki. Te mauri o te kotahitanga, ki tāku titiro, mā tātou katoa tērā e tiaki. Ai, he wāhanga nui kei āhau. Engari, he kawenga tērā mā tātou katoa. Pakeke mai, tamariki mai hoki. Mā tātou katoa te mauri o te kotahitanga e tū watawata. E whāngai anō hoki i ngā wā kataia.
I tēnei tau nei, tana tiaki me te whakamahinga o te kotahitanga e etehi, ka nui taku whakatakariri. He toko maha tonu ki tāku titiro. He nui ake pea te tūkino i te mauri o te kotahitanga ki. Kia nā hau, kumbaya katoa ana te kotahitanga. Ka kotanga, ko te mutunga me i kua. Tahitanga, ko mutake me i kua. Ai, siria tā tātou koronai hana. I mate hau ki ngā patea. He iti no te marae, he nui no te tangata. I mate hau ki te tapahi i ngā kawe mate kia rua. He iti no te marae, he nui no te tangata. Ahakoa te tohe o te ngā i pērā ai, he aroha nōku ki o tātou mate. I pērā ai, he manuwhiri me manaaki. I pērā ai, he whakaaro nui tōku nōku ki te kotahitanga. Nā te mea, ko te utu o te konga. Ko te whakai, ko ia, ka tō mua.

I ngā wā o te hirahira, e tai mai whakatairanga I o tātou ake hirahiratanga. Ngau tuara me te rahurahu I tāna mahi, ko tātou anō hoki hirahira. Kia rere he kupu whakatai me reo nā ki te whakautu. Kūnami te rorohiko mehe pū. Tūki ana ngā kōnui te rorohi, te re tonu ana ko nā ki te whakautu. Pakū ana ngā matimati te rorohiko mehe pū. Tūki ana ngā kōnui te rorohiko mehe pūrepo. Aura o kotanga, tai a o maoritanga. Ko tō tātou mate e te iwi ki te kore a e Wikitoria, wera a te katoa. Ko tō tātou mate e te iwi ki te kore tāu tohe e Wikitoria, wera ana I a koe te waka katoa. Pau katoa nei te ahi, kaukau ana anō hoki te katoa I te wai. A, ko wai katoromi. E hake I ngā mea e tohe ana, kao, ko o tātou uri tonu. Koinei ahau e kīnei tātou katoa tēnā, tō tēnā ki te manaaki I te kotahitanga. E te iwi, maranga mai.

Raupapa o tēnei. Uri o te raupatu, toa o te... Kei reira ona pātai, kei reira hoki ona raku upoko. Te tino tikanga o tēnei pa. Kia hākari tahi tātou, kai tera. Te patu nei. Tōna ingoa, āka ki te kai a rangatira. Te patu nei. Tōna ingoa, ko raupatu. He maki ētehi ao e rua. Te ao tuatahi, ko te uru tomokanga mai te roa whenu, ko te hapi tupuna. Te ao tuarua, e toru te kaumā tahi tau ki muri. Tūnei. Tōna ingoa, ko raupatu. He mata i konei tonu, tēnei patu. I tēnei marae tonu, e mātakitaki ana i taku iwi, i te kāwanatanga anō hoki, e waitohu tahi ana i te whakataunga kreme tuatahi a te iwi Māori. Tōna ingoa, ko te raupatu. Ā, i te rangi nei, kua taitahi mai māua ko raupatu ki te tau 2026. Kia noho mai anō ia hei matapihi ki te ao tūroa. E te iwi, ahau i pakeke mai ki tētehi ao, me mātua riri koe ki te kāwanatanga. Nāna, nā te kāwanatanga i mate ai ahau ki te ako i taku reo i te kura, kaua i te kāinga. Nāna, nā te kāwanatanga i mate ai aku mātua ki te mahi e whai prawa ai, e whai pata ai anō hoki te tēpū. Nāna hoki, nā te kāwanatanga i uaua ai te ao Māori mō ngā Māori katoa me ngā iwi taketake katoa puta noa. Ahakoa ia nōwhea, ahakoa hoki ia keiwhea. Ka mutu, e hara i te mea ko aua nake i pakeke pērā mai. He toko maha tonu o taku whakareanga he pērā te whakapakeketanga. Hika. He mōhio ake pia mātau o taku whakarea hai te kāwanatanga, tēnā i etahi haka whakatairanga i a tātau ake. He mōhio hoki pia tātau o taku whakareanga ki etahi ingoa kāwana tianara, tēnā i etahi o ngā ingoa toa Māori no roto tonu i o tātau iwi ake. Kaore ēnei āhuatanga. He ao nō te tamaiti e noho nei, i pakeke mai hoki i roto i ngā whakaawenga o te raupatu. Koinei ahau e kīnei. Ahau, me te nuinga o ngā mea i pakeke pēnei mai i ahau, he uri katoa mātou nō te raupatu. Ahakoa pea te uaua o te whakai i tupu pērā mai ētahi o mātou, ka uaua noa atu pea te whakai ki te wāhanga tuarua o te kōrerora, toa o te rauora. He aha hoki tērā. Ko wai a rauora. He aha te rauora. Ki āhau, te kupu nei te rauora e pāna ki te huarahi e ora mai anō ai tētehi mea. Nō reira, te kōrero nei, uri o te raupatu, toa o te rauora, e pā ana ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha i pakeke mai ai ahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei i ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea o te whiti i te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora? I te wāi a kīngi tāwhiao, i kī ia, e kore tēnei whakaoranga e huri ki tua o aku mokopuna kāputa kāora. E hara tēnei i te whakaoranga i mata ki te hia ai e ia.
te pōhara tonu, te mauhere atonutia, te reo kore nei hoki I ōna uri. Mā tātou hoki te wairua e titiro ki te wairua o tā tātou ngeri. He oranga mai hoki tātou I te parekura I manawa toki tū. Tātou kei konei, kei te āhua paipea etahi o a tātou oranga. Engari, te nuinga o tātou huanga, kei rarorawa e putuana. Ki te kore koe e whakapono, tirohia ngā rori o ngā taone nui. Ko o tātou huanga katoa era kei reira, e raru ana. Tirohia hoki I waho atu I ngā tarikā wanatanga, kei reira katoa e inoi ana. E hake tērā I te whakaoranga I tūmana ko tia ai e o tātou tūpuna. No reira meaha! Ko te pātai hoki pea, kei āwhea tātou ki kua rahi. Kua nawhe te nawhe. Ka ki. Atu I tēnei rā, I tēnei wā, ka rereke I āhau te ahunga whakamua, ahunga whakamua o taku ao. O te ao hoki o taku whānau. Atu I tēnei rā, I tēnei wā, o taku ao. O te ao hoki o taku whānau. E ruhi mā, e koro mā, mokopuna mā, koinei te rā. Koinei te rā e ahu whakamua ai tātou I ngā koimahatanga, kua heke iho mai ki a tātou. Mai koinei te rā. O mai te raupatu ki āhau, engari e hake tērā I taku tuakiri. Ai, he uri ahau nō te raupatu, waihoki, he toa ahau mō te rauora, kā puta, kā ora, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ake nei, kaore ahau e whakai kia tūtū ā. Kia taurekareka taku noho I tēnei ao. O ia rā, koinei te rā. Raupatu haramai tāua.

E koro rau patu. E moe. Te toi mahatanga o te rau patu, makere koe I o mātou pokowhiwhi, me puta, me ora tātou. E koro rau patu, e hake tēnei I te wā whakamutunga e kite ai tāua I a tāua. Kao. He wā tōna, me toro anō taku ringa ki a koe, whai kaha ai a hau. Engari, tēnei te rauora, tēnei hara mai nei. Aku toa o te rauora, no tātou te wā, maranga maira. Maranga maira ki o tātou ake pitomata. Maranga maira ki ngā piki me ngā ki o te aho, nā te mea ki kanukahe, whakapakari I a koe, maranga maira. Maranga tahi mai me au, e pīrangi nei kia puta tātou I ke kia panga. Maranga mai me au, e pīrangi tātou kua pota o tānganga, o kai te pananga, o kai hoki ki te ao, maranga mai tātou. Mō raupatu, e te iwi me rauora tātou. Kua eke ki te mamai tātou. Mō raupatu, e te iwi me rauora tātou. Kua eke ki te wā e ara ai ko te pene me he taiaha ki te pōti. Kua eke te wā. Kua eke ki te wā pakeke mā kia arahina taku whakareanga kua toa nei, kua pūkenga nei. Āwhinatia te rauora e pīrangi nei tātou, kua eke ki te wā. Kua eke ki te wā e mutu ai tā tātou ki, no te kāwanatanga anake te he, mākua nō tōku nei wharehanga. Ko tāku I ki ai I te rātou, mō te reo, mō te taiao, mō te hauora, me te pāhara keke, katoa era he rauemi e toa ai tāua mo te ao ka I a tātou. Nau mai tātou ki te ope o te rauora, nau mai tātou ki te reka o te anamata. Māori, kua eke te wā paimarire.

0: Ia, me hi o te ata ki a koutou katoa. A ko te wai nai nei, tai pari tai timu ko te rutaka mā whā miniti ki te toru karaka i te ata nā reira. Ko te nei ia te wā, mo te tahi hōtaka ara, ko te haurongo taumata rau. Ko te kaumata, ko te kaupapa, mō taku he, ko te kaupapa o te nei tiringa o te haurongo taumata rau ara, ko tērā o ngā mārei kura, tērā kuia o tātou, ko Dame Vina Kupa. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara mō te oranga o tērā mārei kura Dame Vina Kupa. No te araroa iwi, no te iwi o te araroa, he kuia e mohi o tia panui tia ana, na ko te whaia o te motu. Nō reira. Whakarongo mai rā ki te haurongo taumata rau.
1: Tai pāri, tai timu.
2: Hei hoa, whakapū maujia mai tō māramantanga me tō whakaronanga ki a mātou i tēnei rā. Nō te mea he mea hanga nāu te rangi me te whenua, ā ka whakapāhoa nā tō wairua i rungi ngā kare o ngā wai. Ā ka ki koe ki a mārama, nā kā mārama i muri, ka hanga e koe te ahua. No reira ka puta tau manaki kia hua kia tini kia kapi te whenua i a kōrua. Hei rangatira kōrua mō ngā mea katoa i te whenua. A ki hai mautau a whakaoranga, a tainoa mai ki tēnei rā. Koe anō i rete ai te kupu whakarete. O tira e kore puta mai te oranga. Ma te inua i anake, ma te noho puku. Haera manaki tia mai mātau e ihoa i tēnei rā. Rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Hei hoa mō tātou e ihoa tō tātou atua, kia pērā nō me ngā rai o tātou tīpuna. Ka ora mātou e whakarerea, ka ua hoke mā wehe atu i tō iwi e te hatua.

No reira e te iwi, koutou ngā parikāranga ranga, tēnei rā te mihi atu ki a koutou i tēnei rā. No reira piki mai kake mai, nau mai haramai. Haramai rā koutou, tuhono mai ki tēnei, hōtaka e kia nei, te haurongo taumata rau. Ko te tikanga hei whakapinepinehi ai, i ngā kupu kōrero, ngā haurongo, o ngā rangatira, tāne wāhine rānei o ngā wā ōmua. Ko te kaupapa i te rānei, ko ngā kōrero mo te whai o te motu, te wahi e rongo nui e mōhi o tia nei kē tātou, a whaia whina kupa. No te hiku o te ika, no te iwi a te rārawa. A he kōrero e pāna ki tōna koihona, mai tana whāna ki tanga, ki tana pake ki tanga. Ko kehukehu pātara tēnei tō kōtau kai whakatakato, mai te whare o te reo ara tuku o tauranga moana, te whare tī rairaka, e whakapāhotia nei ki a kōtau. No reira kawe hāre tawhitirau, me noho āhuru ana kōtai roto o kōtau kāi ngā maha, te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki tēnei tīpuna kuia awhina kupa.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitim.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui nanahi rā. Hei whakarongo, mākoutou, nō reira, whakarongo mai rā. Kia, te karere.
2: Kia ore te iwi, e haere ake nei i te karere. Ka whakarā popoto hia ake te koro nei hana tuarua a te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. E pouri ana ngā kaiarahi i te tarahiti o ngā roto o te alawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka tiaki taiao. A kua hau atu tātou ki te wiki tuatahi o ngā whiringa whānui o te whakataetai NRL. A kua tāpuia e te kapatamatoa tētahi o ngā tūranga e rua matua i te kōtihi o te papatātai. Nō reira ke ngā waitā riporipo o te motu, tēnā koutou katoa. Mai te nawe ki te awe. Koe rā te whakahau a te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō ki te iwi Māori. Ara, kia kaunuku tātou i te raupatu ki te rauora. E hia mano tāngata i āta noho ki te whakarongo ki te ana kauhau. I tēnei tau nei i tūranga waiwai i ngā rangi whakatānei. He kauhau i āta whakatakoto ai te kuini i ona whakaaro mo te anamata kei mua i a tātou. I reira hoki tā tātou tangata, ara paira tā whai.
3: Puta, kā ora, koinei te rā.
4: Kua puta te karanga ki ngā uri o te raupatu.
3: E koro raupatu. E moe.
4: Uaroa te iwi Māori e noho ana i tōna atārangi. He whenua i raupatu hia, he toto i maringi. Ko te utu, ko te mamae, ko te mauāhara.
3: Koinei te rā, e ahu whakamua ai tātou i ngā weriweritanga, me ngā toimahatanga, kua heke iho mai ki a tātou. Mai anō, mai anō, koinei te rā.
4: O te ora a hine ngaro, a tinana a wairua tāna e kauhau tiāna. I ngā hoki e hākari ana te tini me te mano, ki e nei kai a te rangatira.
3: Kua rite rā nei tātou. Marangatahi mai me au, e pirangi nei kia puta tātou i te rua o pōharatanga, o tāmitanga, o whakawhirinaki ki te kāwanatanga, o noho mōkai hoki ki te ao, maranga mai tātou.
4: E whakai ana ia tērā ngā hae papā te kāwanatanga ki a tātou, engari mā tātou anō tātou e kuhu.
3: Uri o te raupatu, toa o te rauora.
4: Te kotahitanga tonu kei o nangutu.
3: Mākua nō tōku nei wharehanga.
4: E pī ngā tahi ana te kotahitanga i tēnei koronei hana tuarua, ona.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki. Ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitea e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā au mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarungo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. No reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinei ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tukau mā whetu i rātahi, he reo taumata o te motu.
1: Kia ora, mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tōtau waia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 oketopa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

tukua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinei ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā whitu, ira tahi.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te ngā mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: história o irirangi Māori. Te hiku o te ika.
1: Kia ora, mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā kai amatau tō i mērā tōtau wāia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tika o outai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.